Och så stora bänkar för så kleine meid. Geniet van al din grote avonturen. En äste mörge vrug weer wakker wörst.